mele o mana mele mana mele na mele mana mele o mana mele mana mele na mele mana mele.